0: Klokka er 05.00.
1: Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Og da skal vi avrunde for svingende, for jeg har faktisk en singelighet. Det var jeg ikke klar over. Jeg glemte å si det innledningsvis, men jeg har faktisk en singelighet i dag. Den kommer fra Trønderske Nordans, og de har gitt ut en låt som heter Rodd og Røv. Begynte å lure veldig på hva Rodd og Røv betydde, så jeg tok et lite internettsøk på det. Og da fant jeg ut at det er et urolig barn som ikke kan sitte sitt stille, men må bevege seg hele tida. Som vi sier på Østlandet, der da han har maur i ræva, som vi pleier å si. Nordans, der er det Frank Scott som er både låtskriver og vokalist, og vi skal avrunde med den saken. Neste uke altså, da blir det mer ny musikk her i Forsvingende. Da har jeg en rekke svenske singelnyheter jeg skal spille for deg, så det håper du tar med deg. Ha det bra, takk for meg. Her kommer Nordans til slutt. Vi høres snart igjen.

Ja, vi hørte på Roland Sedemark med melodien «Min egen sommervenn». Over til Anitas orkester. Da er det en vals, 15-årsdagen.

Hubert Doringer med Samba Time. Så skal vi komme med en godbit for trekspillelskere. Det er Sone Banger og Bo Gjævert som har spilt inn en marsj. Skinka Basara. Vær så god.

Vi lytter til Alfred Hause i melodien Tango Military. Så det Declan Nearney, den irske country-sangeren. Vi skal lytte godt på Declan Nearney her i melodien Kingdom of Kerry.

0: Takk til Kåre Wirru, som i godt moden alder fremdeles holder på, og det skal vi være glad for. Så er jo han en av de ikke så alt for mange som synger på norsk, og nå var han langt inn i skauen, men han, vi vet jo at han fant veien tilbake.
1: Jeg likte jo å skrive på den måten. Jeg likte jo innmari godt å få folk til å le. Jeg synes det er morsomt.
2: Fortsatt?
1: Ja, er du gæren. Ja, det synes du også.
2: Absolutt. Det er jo alle forfattere. Det er sånn... Man spør rundt meg, jeg har likt den siste boka min. Ja. Liksom det eneste jeg spør om er, ja, lo du?
1: Ja.
2: Det er det som er litt. Ja.
0: Noen mener kanskje det er litt for lite humor i blusen, men... Ja, det er sikkert delte meninger om det, men man får aldri for nok av humor. Men jeg tenker på mellomsnakket. Det er mange som er veldig flinke til å ha mellomsnakk, og også med mye humor. Og jeg kan nevne ett. Det er sikkert flere, men det første jeg kommer til å tenke på, Kent Erik Thorvaldsen. Han er flink, veldig flink på det. Men her også en dame da, som har gått bort for lenge siden, som han ble over 90 år. Gitte, så har vi spilt her før. Så vi gir henne litt i denne plass.
3: Ja, svigermor får jo gjennomgå litt hua da. Det er en som sier at svigermora mi, sa, var akkurat som jeg avvis, sa han. Gjøss sin andre har det så mye interessant å fortelle. Nei, da, sa han, men du kommer hver dag. Nei, som sier til venninna, sier det, i går, så gikk jeg mat ifra bingoen med en halv gris, jeg sa. Hei, jeg sier venninna, jeg gikk jeg mat ifra julebordet med en full gris, jeg sa. Nei, som sier til kameraten sin, det, jeg har hørt det, sa han, at kjæringen din skal ha så digre føtter. Ja, det skal jeg si deg, sa han. Når hun takket seg skoene, så er det halvnaken. Nå er en apotekerlæring, og han skal ha nattvakt på første gangen, og så gruer han seg så fælt. Så sier apotekeren, dette er så lettvint, sånn. Har du vondt opp om livet, sier du hupintabletter. Har du vondt ned om livet, sier du laksrolje. På morgenen så kom apotekeren igjen og sier, hvordan gikk dette? Dette gikk fint, sa han. Men det var ett unntak. Det kom inn et kvinnfolk, sa han, til en diger kåpe. Så slenger opp kåpa, så er det splitterne snaken, og så skriker han. Jeg har ikke sett en mann på et år. Hva er det du gjorde for noe da, sier apotekeren. Jo, jeg ga øyedropper, sånn.
4: På Stampen är det bluesjam gratis varje dag eftermiddag mellan 14 och 19 och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
0: Det var Arne Svedin, vår bluesambassadör som är nästan lika mycket i Norge som han är i Sverige. Och gud vet vad han ja, hur han grejer att räcka allt. Når han snakker om Stampen i Stockholm, så kommer jeg til å tenke på det er altså en Blues at Sea. Og det er vel 14. november, så vidt jeg husker. Og det er altså da den siste Blues at Sea noensinne. Det sa de allerede når de markedsførte dette her. Og det er altså... Jeg har vært med en gang, og jeg var imponert over antall artister. Det er snakk om en 14-15 artister på fire scener. Og enormt liv, altså. I og med at det er siste gangen, så bør du oppleve det. 14. november, sjekk på nettet Blues at Sea. Og kanskje lurt å bestille billetter også. Så er jo Stockholm en fantastisk fin by å besøke. Det er en det er virkelig en musikkby også, med siden av mye annet og det negative skal vi ikke ta nå.
5: Bluestrain alltid i rute. Sporveksleren funker alltid på Bluestrain.
0: Og så en annen ting når det gjelder Oslo. Jeg har jo dette gavekortet fra hotell hotellet på Karl Johan, Karl Johan Hotel, og det er eksklusivt, det gjelder frem til juni neste år, og det er en weekend for to med frokost, og det har en verdi på 5000 kroner. Men er du interessert i en weekend i Oslo, og du byr over 2000, så blir det ditt. Hvor mye over, det bestemmer du. Men da gir du beskjed, eller send sms til 90 88 44 38. 90 88 44 38.

Ja, her hørte vi Jiggen med Lasse Stefans. Neste ut, det Tove Widerbergs. Her kommer de med en sang som heter Et hav til sammansk.

En helt stille dans, det sang Donnes. Neste ute Sven Ingvars, her kommer de med Ønskebrønnen.

Da har vi hørt om De tre små fisk sammen med Marit og Marion fra de var pur unge i 1996. Nå skal vi høre en gammel slager, kanskje ikke slager, men gammel som traver da, fra Henke Kolstad. Mange kjenner nok til denne strofa her, «Jeg skal bli på morgenkvisten», synger den. Sangen heter ikke det, den heter «Få meg i kjerka straks», så kommer det her.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00. Tjengja, tjuanen, nendom, game, nendom.